می دانم. شبهای طولانی و سردی را گذرانده ایم. گاهی غبار غم آنقدر غلیظ است که حتی نفس کشیدن سخت می شود. اما یادت باشد، تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا می کند.

0: بعضی وقتا وسط شلوغی روز فقط یه ملودی آشنا لازمه تا همه چیز دوباره سر جای خودش قرار بگیره.
1: دقیقاً همون ملودی که انگار فقط برای تو ساخته شده تا خستگی ها رو بشوره و ببره. و ما اینجاییم تا اون قطعه گم شده رو براتون پیدا کنیم.
0: پس فرقی نمی‌کنه کجای این کره خاکی هستید. موج MIBL رادیو همیشه روی فرکانس آرامش شما تنظیم شده.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریش است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

0: در تاریخ هر ملتی، لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
1: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
0: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
1: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
0: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
0: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیایم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشه.

0: هنگ حتما جواب این رو میدونن.
1: چقدر باحال بود. حالا معمای دوم که یکم گول زننده است. اون چیه که کاملا مال شماست، اما بقیه خیلی بیشتر از خود شما ازش استفاده میکنن.
0: بی صبرانه منتظر شنیدن صداتون هستیم. روی همون دکمه تماس کلیک کنید و جواب هاتون رو بفرستید. منتظر پیام های صوتیتون هستیم. تا برنامه بعد.

0: خیلی وقتها ترس از کامل نبودن باعث میشه اصلا هیچ قدمی بر ندارین و همون جایی که هستیم در جا بزنیم. منتظریم تا همه شرایط بی نقص باشه تا فلان کار رو شروع کنیم، فلان مهارت رو یاد بگیریم یا حتی احساسمون رو بیان کنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت زمان ایدئالی وجود نداره. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم شجاعت یعنی برداشتن اولین قدم حتی با پاهای لرزان.
1: دقیقاً کیان؟ کمالگرایی گاهی بزرگترین دشمن پیشرفت ماست. زیبایی مسیر به همین نقص‌ها و یاد گرفتن‌های توی راهه. یک بوم نقاشی خالی تا زمانی که اولین خط کج و موج روش کشیده نشه هیچ وقت تبدیل به یک شاهکار نمیشه. پس بیایید همین الان با هر چیزی که در دست داریم و از همون نقطه‌ای که ایستادیم شروع کنیم. حتی یک قدم کوچیک هم ما را از نقطه صفر دور میکنه.

0: صدای خورخور گربه ها فقط یه نشونه برای ابراز رضایت و خوشحالی نیست. دانشمندا متوجه شدن فرکانس این صدا بین 25 تا 150 هرتز، یعنی دقیقاً همون فرکانسی که برای ترمیم استخوان‌ها و بافت‌های آسیب دیده بدن انسان استفاده میشه.
1: وای چه جالب، یعنی گربه‌ها یه جورایی پزشکای کوچولوی خونگی هستن؟ میگن حتی وقتایی که خودشون استرس دارن یا آسیب دیدنم خورخور میکنن تا خودشون رو آروم و درمان کنن.
0: دقیقاً. برای همینه که وقت گذروندن با این موجودات پشمالو اینقدر بهمون آرامش میده. طبیعت همیشه راه‌های عجیبی برای مراقبت از ما داره و MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این رازهای قشنگ رو براتون کشف کنه.

0: همه ما توی کوله پشتی زندگیمون چیزهایی داریم که آرزو میکنیم کاش وجود نداشتن. اشتباهات، حسرتها و لحظاتی که ای کاش میشد دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل یک سایه است، همیشه با ماست. اما ما میتونیم انتخاب کنیم که این سایه قل و زنجیرمون باشه یا اینکه بهش اجازه بدیم تا بهمون یاد بده چطور قوی تر باشیم. بخشیدن گذشته به معنای فراموش کردنش نیست، بلکه به معنای رها کردن بار سنگین اون از روی دوشمونه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم بخشش بزرگترین هدیه‌ایه که میتونیم به خودمون بدیم.
1: بله، همینطوره. گاهی اوقات سخت‌ترین بخش، بخشیدن خودمون به خاطر چیزهایی هست که نمی‌دونستیم. ما زمان زیادی رو صرف سرزنش کردن خود گذشتمون می‌کنیم، غافل از اینکه همون خود گذشته بود که ما رو به این جایی که هستیم رسوند. پذیرفتن گذشته با همه نقص‌ها و اشتباهاتش اولین قدم برای صلحه. بیاییم به جای جنگیدن با سایه ها یاد بگیریم که باهاشون به صلح برسیم.

0: موزیک بعدی رو شنیدی؟
1: شاهکاره. کاش میشد سازندش رو بشناسیم.
0: خب معلومه، کافیه بری توی اینستاگرام.
1: آدرسش چیه؟
0: Melodies Inspired by Life. همه چیز اونجاست.
1: پس همین الان فالو میکنم.

0: بعضی از نوت‌های موسیقی انگار دقیقاً برای همون لحظه‌ای ساخته شدن که حس می‌کنی تمام دنیا روی دوشت سنگینی می‌کنه. یه ملودی ساده می‌تونه تو رو از وسط یک ترافیک شلوغ یا یک شیفت کاری خسته کننده برداره و ببره به امن‌ترین گوشه خاطراتت. این همون جادویی هست که ما تو MIBL رادیو دنبالش می‌گردیم. پیدا کردن اون صدای خاصی که دقیقاً با ضربان قلب تو هماهنگ بشه.
1: خیلی وقتا کلمه ها برای گفتن احساساتمون کم میارن و درست همونجا موسیقی به کمک ما میاد تا حرفای نگفته رو به زیباترین شکل ممکن بیان کنه. چه یه قطعه بی کلام و آروم باشه که بغض تو بشکنه، چه یه ریتم تند که مجبورت کنه باهاش لبخند بزنی و سر تکون بدی. پس اجازه بده کلمه ها رو کنار بذاریم و فقط به این جادو گوش بسپاریم.

0: خیلی از ما وقتی با سختی ها روبرو میشیم به دنبال نیروهای خارجی برای نجات میگردیم. اما حقیقت اینه که بزرگترین و پایدارترین قدرت برای تغییر در درون خود ما نهفته است. توی تک تک ما یک نیروی نامرئی وجود داره که منتظر کشف بشه، نه بیرون بلکه در درون.
1: درسته، ما اغلب توانایی های خودمون رو دست کم میگیریم، برای نقاط ضعف تمرکز میکنیم به جای نقاط قوت. ما خیلی انعطاف پذیرتر از اون چیزی هستیم که به خودمون اعتبار میدیم. باور به اون قدرت اولین قدم.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

ما آدم ها گاهی یادمون میره که زندگی هر کس مثل یک کتابه که فقط خودش میدونه تو فصل های قبلیش چه اتفاقاتی افتاده. خیلی وقتها با دیدن یه صفحه از زندگی یه آدم کل داستانش رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه شاید اون آدم داره سخت ترین نبرد زندگیش رو پشت سر میذاره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم سنگین ترین باری که میتونیم از روی دوش خودمون و بقیه برداریم همین نگاه پر از قضاوته. پس دفعه بعد که خواستی درباره مسیر کسی نظر بدی، یادت باشه که تو با کفش های اون راه نرفتی. یه لبخند بزن، عبور کن و اجازه بده هر کس داستان خودش رو بنویسه.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصلهای زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمیداریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن، یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: همیشه طوفان‌ها و سیل‌های ناگهانی یکی از بزرگترین ترس‌های بشر بودند. چون طبیعت هیچ وقت قبل از خشمگین شدن به ما هشدار نمی‌داد. اما حالا هوش مصنوعی داره این قانون بی‌رحم طبیعت رو تغییر می‌دهد.
1: دقیقاً تا همین چند سال پیش، پیشبینی دقیق مسیر یک طوفان بزرگ ساعتها پردازش با ابر کامپیوترها زمان می برد و باز هم درصد خطاش بالا بود. اما الان شبکه‌های عصبی هوشمند با آنالیز میلیون‌ها داده ماهواره‌ای همون پیشبینی رو فقط تو چند ثانیه و با دقتی خیره کننده انجام میدن.
0: این سرعت بی‌نظیر یعنی خریدن زمان طلایی برای نجات جون هزاران انسان. وقتی هوش مصنوعی میتونه چند روز زودتر نقطه دقیق وقوع سیل یا گردباد رو پیش بینی کنه، یعنی ما دیگه در برابر خشم طبیعت کاملا بی‌دفاع نیستیم.
1: انگار یه سپر نامرئی و هوشمند دور سیارمون کشیدیم تا ازمون مراقبت کنه. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا روایتگر این پیشرفت‌های امیدبخش و نجات دهنده باشیم.

0: خیلی از ما منتظریم تا یک اتفاق بزرگ بیفته تا مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم. غافل از اینکه همین تصمیمات کوچیک و روزمره هستن که آینده ما رو رج میزنن. مثل انتخاب یک کتاب به جای 10 دقیقه چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی یا گفتن یک کلمه محبت آمیز به کسی که دوستش داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم زندگی دقیقاً توی همین جزئیات متبلور میشه.
1: راست میگی کیان. چقدر پیش اومده که از کنار همین فرصتهای بظاهر بی ارزش رد شدیم و بعدها فهمیدیم چقدر میتونستن حالمون رو بهتر کنن. گاهی فقط یک مکس کوتاه، یک نگاه عمیق‌تر به اطرافیان یا حتی بخشیدن یک خطای کوچیک میتونه جریانی از آرامش رو به قلبمون برگردونه که جاش سالها خالی بوده.

0: هزاران سال پیش آتشفشان وسوویوس تو ایتالیا فوران کرد و یک کتابخونه کامل از تومارهای باستانی زیر خاکستر و حرارت تبدیل به زغال شد. قرن‌ها بود که هیچ کس نمیتونست این تومارهای سوخته رو بخونه، چون با کوچکترین لمسی پودر میشدن.
1: اما اینجاست که هوش مصنوعی وارد عمل میشه و یه دیر ممکن تاریخی رو ممکن میکنه. دانشمندا با استفاده از اسکن‌های سه‌بعدی و هوش مصنوعی تونستن بدون اینکه این تومارها رو حتی باز کنن، لایه‌های داخلیشون رو آنالیز کنن و الگوهای میکروسکوپی جوهر رو روی کاغذهای زغال شده تشخیص بدن.
0: این واقعاً شبیه یه جادوئه. الگوریتم‌ها انقدر دقیق عمل کردن که کلماتی رو خوندن که 2000 سال تو تاریکی مطلق پنهان شده بودن. این دستاورد نشون میده هوش مصنوعی فقط یه ابزار برای آینده نیست، بلکه کلیدیه که میتونه درهای تاریخ گم شده و دانش فراموش شده بشر رو دوباره برامون باز کنه.
1: دقیقاً، تکنولوژی داره بهمون کمک میکنه تا ریشه هامون رو بهتر بشناسیم. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا این شگفتی‌های پیوند علم و تاریخ رو براتون روایت کنیم.

0: شنوندگان عزیز MIBL رادیو، امروز میخوام یه حقیقت علمی و بسیار تکاندهنده رو درباره همکار عزیزم روژان فاش کنم. روژان یه سیستم پاسخ خودکار روی مغزش نصب کرده که کلن فرمونش دست یه تیک کلام خاصه. یعنی شما اصلاً به محتوای کلام کاری نداری، فقط کافیه من لب تر کنم و یه چیزی بگم تا سریع برق از چشماش بپره و بگه
1: وای دقیقاً. یعنی آقا کیان دیدی چی شد؟ هنوز حرف تموم نشده اتوماتیک تاییدش کردم. کیان تو رو خدا اذیت نکن، تیک کلامم رو چی کار داری؟ ای بدجنس.
2: دیدید گفتم. رفقا باور کنید دیروز بهش گفتم روژان، دانشمندا جدیدن کشف کردن که پنگوئن‌ها چای نبات رو با قاشق مرباخوری میخورن. برگشته با جدیت تمام تو چشمای من نگاه میکنه و میگه وای دقیقاً. یعنی قشنگ معلومه موج رادیویی مغزت مستقیم بدون سانسور وصله به همین دوتا کلمه.
1: وای وای از دست تو. اصلا تقصیر تو کیان، لحن حرف زدنت انقدر متقاعد کننده و جدیه که آدم ناخودآگاه تاییدت میکنه. ولی خب قشنگی MIBL رادیو به همین کلکل‌ها و خنده‌های واقعی و بیریاشه، مگه نه؟
0: کاملا درسته روژان جان. پس بی خیال تیک کلام‌ها، ولوم صدا رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه بمونید.

0: شنوندگان عزیز، یه رازی هست که من باید همین الان فاش کنم. میدونستید کیان وقتی فکر میکنه کسی تو استودیو نیست با هدفون بلند بلند خوانندگی میکنه؟
1: ای بابا روژان، قرار نبود اسرار محرمانه پشت صحنه رو روی آنتن زندلو بدی که؟
0: آخه نمیدونید چه کنسرتی راه میندازه. البته فکر کنم همه ما یه خواننده درون داریم که فقط تو حمام، زیر دوش آب یا وقتی تو اتاق تنهاییم جرأت میکنه میکروفون رو دستش بگیره.
1: خب آخه آکوستیک حمام خیلی خوبه، صدا اکو میشه، آدم حس خواننده های بزرگ بهش دست میده. ولی جدا از شوخی، قشنگی موسیقی به همینه، اینکه هر کسی رو میتونه تبدیل به یه ستاره کنه، حتی اگه فقط برای دل خودش بخونه.
0: دقیقاً. پس اگه الان تو خونه تنهایید، با آهنگ بعدی که میخواییم پخش کنیم بلند بلند بخونید. نگران فالش خوندن هم نباشید، کیان از همه ما فالشتر میخونه.
1: روژان میکروفونت رو قطع میکنم. بریم یه موسیقی خوب بشنویم و برگردیم.

0: ما همیشه دنبال یک تصویر بی‌نقص از خودمون می‌گردیم. یک نقاشی بدون خط خوردگی، یک مجسمه بدون هیچ ترک و شکستگی. اما وقتی به دل طبیعت یا حتی شاهکارهای هنری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زیبایی واقعی دقیقاً توی همون ترک‌ها و نقص‌ها پنهان شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم همون زخم‌ها و شکستگی‌هایی که سعی در پنهان کردنشون داریم، همون خطوط طلایی هستن که به روح ما ارزش، عمق و اصالت می‌بخشن.
1: خیلی وقت‌ها از ترس قضاوت شدن، بخش‌هایی از وجودمون رو که فکر می‌کنیم کامل نیستن، سانسور می‌کنیم. ژاپنی‌ها هنری دارن به اسم کینتسوگی. اونها ظرف‌های شکسته رو با طلا بند می‌زنن تا نشون بدن که یک شی بعد از شکستن نه تنها بی‌ارزش نمیشه، بلکه زیباتر و گرانبهاتر هم میشه. بیایید از پنهان کردن ترک‌های قلب و روحمون دست برداریم و به جای خجالت کشیدن بهشون افتخار کنیم، چون اونها نشون میدن که ما چقدر شجاعانه زندگی کردیم.

MIBL رادیو، صدای آینده، همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

جا قدم میزنم، در سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

0: ما آدم ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می بینیم که قشنگترین بخش های زندگی همون لحظه های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. مثل گرمای موندگار یک آتیش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان. ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی‌های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.

0: توی روستای دورافتاده پیرمردی زندگی میکرد که یه اسب بی‌نظیر و زیبا داشت. همه بهش میگفتن عجب اسب خوششانسی داری. اما پیرمرد فقط یه جواب میداد. خوششانسی یا بدشانسی؟ کسی چه میدونه؟
1: این پیرمردا هم همیشه یه جواب فلسفی تو آستینشون دارن. خب بعدش چی شد؟
0: چند روز بعد اسب پیرمرد فرار کرد و رفت تو جنگل. همه گفتن وای چه بدشانسی بزرگی. اما پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. دو هفته بعد اسب با یه گله اسب وحشی برگشت.
1: وای پس واقعا خوششانسی بود.
0: بقیه هم همین فکر رو میکردن تا اینکه پسر پیرمرد خواست یکی از اون اسب‌های وحشی رو رام کنه، اما افتاد و پاش شکست. مردم گفتن چه بدشانسی بدی، ولی پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. فردای اون روز مامورای ارتش اومدن تا جوونها رو برای جنگ ببرن، اما پسر پیرمرد رو به خاطر پای شکستش نبردن.
1: چقدر عجیب و قشنگ. واقعا تو زندگی هیچ وقت نمیشه در همون لحظه قضاوت کرد که یه اتفاق آخرش به نفعمونه یا به ضررمون.
0: دقیقاً. گاهی باید فقط صبر کرد و اجازه داد زندگی مسیر خودش رو بره. MIBL رادیو همیشه پر از این قصه های پرمغز و شنیدنیه که یادمون میندازه زود قضاوت نکنیم.

0: بعضی وقتا وسط شلوغی روز فقط یه ملودی آشنا لازمه تا همه چیز دوباره سر جای خودش قرار بگیره.
1: دقیقاً همون ملودی که انگار فقط برای تو ساخته شده تا خستگی ها رو بشوره و ببره. و ما اینجاییم تا اون قطعه گم شده رو براتون پیدا کنیم.
0: پس فرقی نمی‌کنه کجای این کره خاکی هستید. موج MIBL رادیو همیشه روی فرکانس آرامش شما تنظیم شده.

هوش مصنوعی در خدمت احساس انسانی. تکنولوژی ابزار است، اما هنر جاودان است. تجربه‌ای متفاوت از موسیقی مدرن پارسی، فقط در MIBL رادیو.

کجای جهان اگه برگردی راه کوتاه، اگه هم نه راه میسازم. شاید یه روز این تنهایی هم

0: سلام به شنوندگان عزیز MIBL رادیو. امروز می‌خوایم یه اعتراف خیلی خنده‌دار از اتفاقات پشت صحنه استودیو براتون بکنیم. دیروز وسط ضبط یه اتفاقی افتاد که من هنوزم یادش می‌افتم خندم می‌گیره.
1: وای کیان، لطفاً آبروی من رو نبر. باشه، خودم میگم. ماجرا از این قرار بود که من فکر می‌کردم میکروفونم بسته است و داشتم با هدفون یه آهنگ خیلی شاد گوش میدادم.
0: بله، و دقیقاً همون لحظه‌ای که من داشتم با لحن کاملاً جدی و حماسی درباره پیشرفت هوش مصنوعی صحبت میکردم، یهو صدای روژان تو کل شبکه استودیو پخش شد که داشت با صدای بلند و البته کاملاً فالش با آهنگ همخوانی میکرد. من و صدا بردار فقط به هم نگاه کردیم و از خنده منفجر شدیم.
1: تازه قسمت بدترش این بود که وقتی متوجه سوتی شدم، از شدت هول شدن دستم خورد و نصف قهوه‌مو ریختم روی برگه‌های سناریوی کیان. خلاصه که پشت این برنامه‌های جدی و علمی، گاهی همچین فاجعه‌های خنده‌داری هم رخ می‌دهد. ممنون که همیشه با ما و سوتی هامون همراهید.
0: برویم قطعه ای از این نوار سوتی داده رو با هم بشنویم.

0: و در نهایت وقتی به دستاوردهای اخیر شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که آینده بشریت
1: آسمون آبی، من و تو و این رادیو.
0: روژان میکروفونت بازه، داری روی خط اصلی استودیو میخونی.
1: چی؟ وای نه، میکروفون باز بود؟ وای خدا مرگم بده. قهوه‌ام ریخت رو متنای تو. کیان ببخش.
0: بسیار خوب شنوندگان عزیز، به نظر میرسه هوش مصنوعی باید اول یه راه حلی برای لیوانهای قهوه روژان پیدا کنه. ما فعلا میریم یه موسیقی گوش بدیم تا استودیو رو خوش کنیم.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدم‌ها اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون‌ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده‌تر ساخته. زیر خاک جنگل‌ها، قارچ‌ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالب‌تر اینه که درخت‌ها از طریق همین شبکه با هم حرف می‌زنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درختای جوان‌تر از طریق این ریشه‌های قارچی براش مواد مغذی می‌فرستن تا دوباره جون بگیره.
0: حتی اگه حشره‌ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت‌ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL

سلام، من کیان هستم. از همینجا از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلوت باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من کیان، برای تو آرامش و آرامش.

می دانم. شبهای طولانی و سردی را گذرانده ایم. گاهی غبار غم آنقدر غلیظ است که حتی نفس کشیدن سخت می شود. اما یادت باشد، تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا می کند.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای دقیقاً، انگار تمام دغدغه‌ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس‌های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداری است از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج

0: اگه دنبال موجودات فضایی میگردید، نیازی نیست تو آسمون‌ها دنبالشون باشید. کافیه یه نگاه به اعماق اقیانوس‌ها بندازید. هشت‌پاها دقیقاً همون موجودات عجیبی هستن که انگار از یه سیاره دیگه اومدن. موجوداتی که 3 تا قلب، 9 تا مغز و خونی به رنگ آبی دارن.
1: 9 تا مغز؟ این دیگه خیلی عجیبه. میگن یه مغز مرکزی دارن و 8 تا مغز کوچیک‌تر تو بازوهاشون. برای همین هر بازو میتونه برای خودش جداگانه تصمیم بگیره و حرکت کنه. خون آبیشون هم به خاطر مس توی بدنشونه تا بتونن تو سرمای اعماق اقیانوس زنده بمونن.
0: تازه میتونن تو چند ثانیه رنگ و بافت پوستشون رو کاملاً شبیه محیط کنن و ناپدید بشن. طبیعت همیشه چند قدم از تخیل ما جلوتره و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلا منتقل نمیشه. اما جالبه بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنن.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه ایه که نقشه رو گم می کنیم و با پیوندهای غیر منتظری روبرو می شیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن درست زمانی از راه می رسن که ما اصلا فکرش هم نمی کردیم. شاید اون هم کلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قرار پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیرمنتظره مثل معجزه‌های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه‌ها رو نباید نادیده گرفت.

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودمم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردند و متوجه شدن کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300 میلیون کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیکه سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب، یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود روباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه، اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: تا حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب می خوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمی خوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش می کنن و چشم مخالفش رو می بندن، در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملاً بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن ما هم میتونستیم اینطوری بخوابیم، نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
0: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکار هاست که شگفت زده میشیم.

دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

0: خیلی وقتها بزرگترین مانع ما برای شروع کردن دیوارهای بلندی نیست که دنیا جلومون کشیده، بلکه همون زمزمه‌های تاریک توی سرمونه که مدام تکرار می‌کنه تو هنوز آماده نیستی، یا تو به اندازه کافی خوب نیستی. این سایه‌های تردید دقیقاً همون جایی ظاهر میشن که ما یک قدم با نسخه بهتر خودمون فاصله داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هیچ کس از همون اول بی نقص نبوده. شجاعت یعنی با دست‌های لرزان و صدای شکسته باز هم قدم اول رو برداریم.
1: دقیقاً، ما اغلب موفقیت‌های بقیه رو با نقطه شروع خودمون مقایسه می‌کنیم و یادمون میره که اونها هم روزی با همین حس ناکافی بودن و ترس می‌جنگیدن. عدم اعتماد به نفس فقط یک غبار موقتی روی آینه وجود ماست. کافیه یک بار به خودمون فرصت اشتباه کردن بدیم تا ببینیم چقدر از اون چیزی که فکر می‌کردیم قوی‌تر هستیم. بیایید از همین لحظه صدای اون منتقد بی‌رحم درونمون رو کم کنیم. به مسیر پیش رو اعتماد کنیم و اجازه بدیم اون نور پنهان بالاخره بتابه.

0: تا حالا دقت کردید وقتی یه سریال رو نصفه رها می کنید تا چند روز ذهنتون درگیرشه، اما فیلمایی که تا آخر دیدید خیلی زود از یادتون میرن؟ تو دنیای روانشناسی به این پدیده میگن اثر زیگارنیک.
1: وای دقیقاً! مغز ما عاشق کارهای تموم شده است و برای همین پروژه‌های نیمه کاره مثل یه آلارم خاموش نشدنی مدام تو پس زمینه ذهنمون زنگ می‌خورن تا بالاخره بریم و تمومشون کنیم.
0: همونطور که این ویژگی میتونه باعث استرس بشه، میتونه یه ترفند عالی برای غلبه بر تنبلی هم باشه. کافیه یه کار سخت رو فقط برای 5 دقیقه شروع کنید و بعد رهاش کنید. مغزتون خودش مجبورتون میکنه برگردید و پروندش رو ببندید.
1: پس اگه کار نیمه تمومی دارید، همین الان از قانون

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدم ها رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

یه بغض دور، یه خستگی موندگار، یه غصه بی پایان.

عشق تنها زبانیه که نیاز به ترجمه نداره، درست مثل موسیقی. بگذارید عشق جاری بشه.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله‌ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن. برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای عشق، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: میدونی بعضی وقتا فکر میکنم ذائقه آدم‌ها یه دنیای کاملا ناشناخته است. مثلا همین خود تو روژان، اون دفعه داشتی سیب زمینی سرخ کرده رو با بستنی میخوردی و واقعا برام سوال شد که چطوری معده‌ات با این قضیه کنار میاد؟ آخه کجای دنیا این دوتا رو با هم قاطی میکنن؟ ما تو MIBL رادیو همش باید شاهد این عجایب باشیم.
1: ای بابا کیان، تو اصلا هنر ترکیب مزه ها رو درک نمی کنی. اتفاقا تضاد شوری سیب زمینی داغ با شیرینی بستنی سرد یه شاهکاره که فقط آدم های جسور میتونن تجربهش کنن. حالا تو هی بشین همون غذاهای خسته کننده همیشگی رو بخور و از این همه لذت محروم بمون.

درخت را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کول پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی، چراغی است که به نام وطنت روشن می

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریش است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

0: بزرگترین معمای حل نشده بشریت نه ساخت اهرام مصر و نه مثلث برمودا. معمای اصلی اینه که ماشین لباسشویی چطور میتونه از هر جفت جوراب دقیقاً فقط یه لنگش رو غیب کنه؟ یعنی قشنگ معلومه اون تو یه پورتال مخفی به یه کهکشان دیگه وجود داره که فقط مالیاتش رو با جوراب‌های لنگ به لنگ میگیره.
1: وای دقیقاً. تازه قسمت هرس درارش اینه که اون لنگ جوراب رو ماها تو کشو نگه میداری به امید اینکه بالاخره جفتش پیدا بشه. ولی بعد از یک سال تسلیم میشی و میندازیش دور. و درست فردای همون روز لنگه گم شده از زیر مبل بهت لبخند میزنه. ولی خب تا وقتی ریتم MIBL رادیوی تو خونه پخشه میتونی با همون جوراب‌های لنگه به لنگه هم رو فرش سر بخوری و شاد باشی.
0: اصلا جوراب لنگه به لنگه پوشیدن خودش یه سبک زندگیه. نشون میده چقدر آدم منعطفی هستی. پس بی خیال قوانین دنیای مد، ولوم رو ببر بالاتر و با آهنگ‌های MIBL رادیو از تک تک لحظه‌هات لذت ببر.

0: چی رفیق پای است. همیشه همینجوری بمون.
1: در تاریخ هر ملتی لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
2: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی‌پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
1: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
2: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
1: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

0: بعضی روزها دنیا انقدر تند میچرخه که آدم احساس میکنه جا مونده. صدای خبرها، شلوغی خیابونها و فکرهایی که تو سرمون مدام با هم میجنگن.
1: آره کیان، تو اینجور روزاست که آدم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دلش یه گوشه دنج میخواد. یه جایی که بتونه کوله پشتی سنگین دغدغه‌هاش رو بذاره زمین و فقط یه نفس عمیق بکشه.
0: میدونی رفیق، قرار نیست تو همیشه قوی باشی. قرار نیست جواب همه سوال‌های دنیا رو بدونی. گاهی وقتا قشنگ‌ترین کاری که میتونی برای خودت بکنی اینه که دست از جنگیدن با دنیا برداری و فقط تماشاش کنی.
1: هیچ طوفانی تا ابد طول نمی‌کشه. همونطور که پاییز جای خودش رو به بهار میده، این روزهای سخت هم بالاخره میگذرن. مهم اینه که تو دل این طوفان‌ها امیدت رو گم نکنی.
0: پس اگه الان صدای ما رو میشنوی، بدون که تو تنها نیستی. ما اینجاییم تا با هر ملودی یه تیکه از اون آرامشی که حق تو رو بهت برگردونی.
1: یه چای یا قهوه گرم برای خودت بریز، چشمات رو ببند و اجازه بده موسیقی به جای همه کلمه ها برات حرف بزنه.
0: به امای بیل رادیو خوش اومدی، پناهگاه امن تو. بریم با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و آروم بگیریم.

خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکس کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک ترین ملودی ها هم یک زیبایی باشکوه و حماسی پنهان شده.

0: زمان می گذرد، اما موسیقی متوقف نمی شود.
1: ما اینجا هستیم، 24 ساعت 7 روز هفته.
0: هر لحظه که اراده کنید، MIBL رادیو با شماست.
1: با ما بمانید.

0: میدونی قشنگ ترین اتفاق امروز چیه؟
1: اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
2: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
1: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو می‌دونن. صبح زیبات بخیر.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

0: brief life.
1: باور کنید من هیچ مشکلی با سبک زندگی سالم ندارم. اما وقتی میبینم یه نفر پیتزا رو با چنگال میخوره و بعدش یه لیوان آب کرف سر میکشه که عذاب وجدانش کم بشه، واقعا نمیدونم باید چی بگم. یعنی تو استودیوی MIBL رادیو همه چیز دیدیم جز این یکی که اونم به لطف همکار عزیزمون داریم میبینیم.
2: اصلاً هم خنده‌دار نیست کیان. این یه تکنیک کاملاً علمیه برای گول زدن کالری ها. وقتی پیتزا رو با کلاس و آروم میخوری، بدنت فکر میکنه داری سالاد میخوری و اون آب کرفس هم دقیقاً مثل یه پاکون عمل میکنه و تمام چربی ها رو میشوره میبره. شما آقایون چون درک عمیقی از این مسائل ندارید، فقط بلدید مسخره کنید.
1: بله، کاملا منطقیه. فقط من موندم اون سس مایونزی که کنار پیتزات گذاشتی چه نقشی تو این فرایند علمی داره؟ لابد اونم برای نرم کردن مسیر آب کرفسه؟ خلاصه که مراقب باش، با این تکنیک های پیشرفتت سیستم هضم MIBL رادیو رو به هم نریزی.

0: میدونستی تو وجود همه ما یه جنگ بزرگ در جریانه؟ میگن یه پیرمرد دانا یه بار به نوش گفت تو درون هر انسانی دو تا گرگ دارن با هم میجنگن. یکی نماد خشم، حسادت و ترسه و اون یکی نماد عشق، امید و مهربانی.
1: چه توصیف دقیقی؟ بعد نوش با تعجب میپرسه پدر بزرگ، بالاخره کدوم گرگ تو این جنگ برنده میشه؟ و پیرمرد یه جواب کوتاه اما بی‌نظیر میده. همون گرگی که بهش قضا میدی.
0: چقدر این حرف عمیقه. هر روزی که با افکار منفی بیدار میشیم و کینه به دل میگیریم، داریم گرگ تاریک رو قوی تر میکنیم. و هر بار که میبخشیم یا لبخند میزنیم، داریم به گرگ مهربون درونمون قدرت میدیم.
1: پس انتخاب همیشه دست خود ماست. و MIBL رادیو همینجاست تا با موسیقی و کلمات خوب به گرگ مهربون درون شما قضا بده.

دوباره رد کلید تو مانده بر دستم، میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم. نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

بوی مواد و جنون بن بستم کنار پیکره

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتما احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.

0: رادیو.
1: درود بر شما. من کیان هستم و اینجا رادیو MIBL است، جایی که هوش مصنوعی احساسات انسانی را ترجمه می کند.
2: سلام، خوش اومدید به دنیای ملودی های الهام گرفته از زندگی. من روژان هستم و همراه کیان شما را به شنیدن آثار محسن موسوی دعوت می کنیم.
1: پخش 24 ساعته موسیقی تلفیقی، آمبینت و الکترونیک. صدایی برای لحظه های تمرکز و آرامش شما.

نیم شب بود. از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ای که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان، گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

0: کوزه ها کاملا سالم بود، اما اون یکی یه ترک کوچیک داشت و تا سقا به خونه می رسید همیشه نصف آبش تو راه چکه می کرد و هدر می رفت.
1: حتما اون کوزه یه ترک خورده خیلی احساس بیارزش بودن می کرده. فکر کن هر روز فقط نصف وظیفت رو انجام بدی، در حالی که بقیه تو بهترین حالت خودشونن.
0: دقیقا همینطور بود و یه روز کوزه از سقا عذر خواهی کرد. اما پیرمرد لبخندی زد و گفت: آیا به گلهای زیبای کنار جاده دقت کردی؟ من میدونستم تو ترک داری، برای همین سمت تو بذر گل کاشتم تا هر روز که برمیگردیم تو بهشون آب بدی.
2: چقدر قشنگ! یعنی اون نقص و شکستی در واقع باعث خلق یه زیبایی جدید شده بود. این داستان چقدر شبیه زندگی خود ما آدم هاست.
0: همینطوره. همه ما ترک ها و نقص های خودمون رو داریم. اما همین تفاوت هاست که مسیر زندگی رو زیبا می کنه. MIBL رادیو اینجاست تا یادآوری کنه هیچ وقت خودتون رو به خاطر نقص هاتون سرزنش نکنید.

صدای گیتار بیس رو به صورت طبیعی بشنو. صدای یک.

0: همیشه یکی از بزرگترین آرزوهای بشر این بوده که بتونه با حیوانات حرف بزنه و بفهمه تو ذهن اونا چی میگذره. خبر هیجان انگیز اینه که هوش مصنوعی داره این رؤیا رو به واقعیت تبدیل میکنه.
1: دقیقاً همینطوره. دانشمندا دارن از همون مدل‌های هوش مصنوعی که زبان انسان‌ها رو یاد می‌گیرن برای آنالیز صدای نهنگ‌ها، دلفین‌ها و حتی پرنده‌ها استفاده می‌کنن. این سیستم‌ها دارن الگوها و گرامرهای پنهانی رو تو صدای حیوانات کشف می‌کنن که گوش انسان هیچ وقت قادر به تشخیصشون نبوده.
0: چقدر شگفت‌انگیز. این یعنی شاید تو آینده نزدیک یه اپلیکیشن رو گوشیمون داشته باشیم که دقیقاً بهمون بگه گربه‌مون وقتی میو می‌کنه داره از همون تشکر می‌کنه یا از دستمون شاکیه. انگار هوش مصنوعی داره یه پل ارتباطی جدید بین ما و طبیعت می‌سازه.
1: و این ارتباط می‌تونه نگاهمون رو به کل حیات روی کره زمین تغییر بده. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا این مرزهای شگفت‌انگیز علم و تکنولوژی رو با شما کشف کنیم.

0: اگه بهتون بگم یه موجود تو همین کره زمین زندگی میکنه که راز جاودانگی رو پیدا کرده، باورتون میشه؟ دارم درباره یه نوع عروس دریایی کوچیک حرف میزنم که وقتی پیر یا مریض میشه، به جای اینکه بمیره، سلولهاش رو به حالت جوانی برمیگردونه و دوباره از اول شروع به رشد میکنه.
1: وای خدای من، یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملا میتونن تا ابد زنده بمونن.
0: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

0: میدونی ریتم یه روز خوب از کجا شروع میشه؟ از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیری ذهنت رو به روی اتفاقات مثبت باز کنی و اجازه بدی موسیقی با روحت حرف بزنه.
1: دقیقاً. و چه جایی بهتر از اینجا برای پیدا کردن این ریتم؟ MIBL. رادیو همیشه سعی میکنه موسیقی‌هایی براتون پخش کنه که حال دلتون رو کوک کنه.
0: پس فرقی نمیکنه الان تو مسیر کار هستید یا تو خونه در حال استراحت. لیوان چای یا قهوه‌تون رو بردارید، به صندلی تکیه بدید و با ما بمونید.
1: چون قرار نیست به این زودی‌ها از پیشتون بریم. بریم سراغ آهنگ‌های بعدی.

0: حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

0: توی روزهایی که اخبار مثل یک طوفان بیوقفه به سمت ما میاد و هر گوشه از این خاک پر از التهاب و دغدغه‌های تموم نشدنیه، پیدا کردن یک نقطه امن برای ذهن سخت‌ترین کار دنیاست. ما مدام در حال دویدن برای بقا هستیم و یادمون میره که روان ما هم نیاز به نفس کشیدن داره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که در دل تاریک ترین شبها مراقبت از روحمون و ساختن یک پناهگاه کوچک درونی تنها راه دوام آوردن.
1: خیلی وقتا احساس میکنیم که قصه خوردن و مضطرب بودن تنها راه همدردی با دردهای اطرافمونه. انگار اگر برای چند لحظه لبخند بزنیم یا به یک موسیقی آرام گوش بدیم خیانت کرده ایم. اما اینطور نیست. یک درخت برای اینکه بتونه در برابر طوفان مقاومت کنه و سایه ببخشه، اول باید ریشه های خودش رو محکم نگه داره. بیاین به خودمون اجازه بدیم گاهی اخبار رو خاموش کنیم. یک فنجان چای بریزیم و فقط چند دقیقه به روان خستمون استراحت بدیم تا بتونیم برای روزهای روشن فردا قوی بمونیم.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه، هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی، به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند؟ وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیسم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

0: میخوام یه چیزی رو بهت یادآوری کنم، چیزی که شاید تو شلوغی این روزا خودت فراموشش کرده باشی.
1: تو خیلی قوی تر از اون چیزی هستی که فکر میکنی. از روزهای عبور کردی که حتی تصورش هم برات سخت بود، اما تونستی.
2: اجازه نده هیچ کس و هیچ چیز باعث بشه به ارزش‌های درونت شک کنی. تو همون طوری که هستی کافی و فوق‌العاده.
1: امروز با صدای بلند به خودت افتخار کن. دنیا به آدمایی با قلب زیبای تو نیاز داره. بدرخشی همیشه.

آینده را همین امروز بشنوید. ترکیبی جسورانه از سنت و دیجیتال. این صدای فرداست که در گوش امروز زمزمه می کند. MIBL رادیو.

0: یه اعتراف کوچیک بکنم؟ من عاشق این جمله‌ام. 2 دقیقه دیگه میرسم. در حالی که تازه از حموم اومدم بیرون و دارم دنبال جفت جورابم میگردم، فکر کنم این یکی از قشنگترین دروغ‌های کوچولوی نسل بشره. دروغی که خودمونم تا لحظه گفتنش بهش ایمان داریم.
1: وای کیان، دقیقاً همینه. من خودم یه نسخه حرفه‌ای ترشو دارم. فردا حتماً رژیمو شروع میکنم. بعد شب همون روز با یه بشقاب پر از چیپس میشینم جلوی تلویزیون و با خودم میگم خب از فردا واقعا شروع میکنم.
0: یا اون یکی که همه بلدیم، یکی زنگ میزنه، گوشی رو بر میداری و با کلی ذوق میگی وای عزیزم چقدر خوشحال شدم زنگ زدی، در حالی که 3 بار قبلش زنگ زده بود و جواب نداده بودی. MIBL رادیو هم شاهده که هممون یه جایی از زندگیمون تو همین بازی کوچولو شریک بودیم.
1: راستشو بخوای به نظرم این دروغای کوچولو اونقدرام بد نیستن. یه جور مهربونی مسخره ولی شیرین. هم با خودمون هم با بقیه. فقط یه توصیه خواهرونه دارم. دفعه بعد که گفتی 2 دقیقه دیگه میرسم، حداقل جوراباتو پیدا کرده باش.

0: فکر کنید بخواید برای فضایی ها یه نامه بنویسید. توس چی میگید؟ سال 1977 دانشمندا یه دیسک طلایی رو تو فضاپیمای وویجر 1 گذاشتن و فرستادنش به اعماق فضا.
1: وای آره، همون صفحه طلایی معروف. توش پر از صداهای زمینه، از صدای باد و موج دریا گرفته تا صدای خنده یه نوزاد و سلام به 55 زبون مختلف. حتی موسیقی های کلاسیک هم توش هست تا اگر یه روزی موجودات فضایی پیداش کردن بفهمن ما کی بودیم.
0: دقیقاً این فضاپیما الان میلیاردها کیلومتر از زمین دور شده و به فضای بین ستاره‌ای رسیده. شاید این دیسک طلایی تا میلیاردها سال دیگه همونجا تو تاریکی فضا سفر کنه. یه یادگاری کوچیک از ما آدما تو بی‌نهایت کیهان.
1: چقدر عجیب و در عین حال زیباست. تصور این که صدای زمین داره تو سکوت مطلق فضا میچرخه آدم رو غرق فکر میکنه. تو MIBL رادیو ما هم داریم این صداها و شگفتی ها رو به یه سفر بی‌نهایت میفرستیم.

0: میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابون خلوت رانندگی میکنی.
1: آخ گفتی کیان، نور زرد چراغ‌های خیابون که تند تند از روی شیشه رد میشه و یه موسیقی بی کلام ملایم که کل فضای ماشین رو پر کرده.
0: تو اون لحظه انگار ماشین یه سفینه است که داره تو کهکشان افکارمون پرواز میکنه. نه ترافیکی هست، نه دغدغه‌ای، فقط تویی و جاده و یه ملودی ناب.
1: آدم دلش میخواد اون جاده هیچ وقت تموم نشه. پس اگه همین الان پشت فرمون هستید، شیشه رو یکم بدید پایین. بذارید باد خنک بخوره به صورتتون و ولوم MIBL رادیو رو یکم ببرید بالاتر.
0: بریم با هم یه قطعه زیبا بشنویم تا این مسیر رو براتون رؤیایی تر کنیم. با ما همسفر باشید.

0: زمین تنها سیاره‌ای نیست که توش بارون میاد، اما قطعاً یکی از معدود سیاره‌هایی که زیر بارونش میشه بدون چتر قدم زد. دانشمندان یه سیاره فراخورشیدی پیدا کردن که رنگش از دور شبیه یه مرمر آبی لاجوردیه. اما اونجا به جای آب، شیشه مذاب از آسمون میباره.
1: وای، بارون شیشه؟ تازه شنیدم بادای اون سیاره اونقدر وحشتناکه که قطره‌های شیشه رو به صورت افقی با سرعت 8000 کیلومتر بر ساعت به همه جا میکوبه. واقعا زمین خودمون با همین بارونهای بهاریش یه بهشته.
0: دقیقاً. این سیاره بهمون یادآوری میکنه که کیهان چقدر میتونه خشن و در این حال به طرز عجیبی شگفت‌انگیز باشه. ما تو MIBL رادیو همیشه دنبال همین داستانهای هیجان‌انگیز از گوشه و کنار کائناتیم تا شما رو غافلگیر کنیم.

0: روزان، یه سوال خیلی مهم دارم. چرا همیشه وقتی آدم تصمیم میگیره از فردا زندگیشو مرتب کنه، همون شب یهو هوس چای و شیرینی و موسیقی غمگین میکنه؟
1: چون از فردا خودش یه موجود افسانه‌ایه کیان جان. همه میشناسنش، ولی هیچ کس تا حالا ندیدتش.
0: دقیقاً. از فردا رژیم، از فردا ورزش، از فردا سحرخیز میشم، ولی الان فقط یه پتو، یه لیوان چای و MIBL رادیو میچسبه.
1: وای، دقیقاً. بعضی هم انقدر با اعتماد به نفس میگن فقط 5 دقیقه دراز میکشن که انگار خودشونم باورشون شده. بعد یهو 3 ساعت بعد با قیافه‌ای بیدار میشن که انگار از یه سفر فضایی برگشتن.
0: تازه بدتر از اون وقتی گوشی رو فقط برای دیدن ساعت برمیداری، بعد 20 دقیقه بعد داری ویدیوی یه گربه رو میبینی که داره به هندونه حمله میکنه.
1: زندگی همینه دیگه. یه عالم برنامه ریزی شیک و آخرش یه خنده الکی که همه چیز رو قشنگتر میکنه.
0: پس اگه امروز کاراتون طور که میخواستی پیش نرفت، زیاد سخت نگیر. گاهی یه لبخند و یه آهنگ خوب بیشتر از 1000 تا برنامه ریزی به آدم حال خوب میده.
1: این شما و این چند دقیقه حال خوب، خنده و رفاقت در MIBL رادیو.

0: فکر کنید یه روز چترتون رو باز کنید و ببینید از آسمون داره الماس میباره. شاید روز زمین همچین اتفاقی نیفته، اما تو سیاره‌های یخی منظومه شمسی مثل نپتون و اورانوس این یه پدیده کاملا معمولیه.
1: وای خدای من، یعنی اونجا طوفان جواهرات میاد؟ دانشمندا میگن فشار و دمای وحشتناک اعماق این سیاره ها گاز متان رو فشرده میکنه و کربن داخلش رو تبدیل به الماس های خالص میکنه که آروم آروم به سمت هسته سیاره سقوط میکنن.
0: دقیقاً، و این الماس ها ممکنه میلیون ها قیراط وزن داشته باشن. جهان ما پر از شگفتی های این چنینیه و MIBL رادیو دقیقاً همون جاست تا این رازها رو براتون کشف کنه.

آزادی هدیه‌ای نیست که به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می‌شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمی‌داری، داری فردا را می‌سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنی.

درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخوایم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی‌هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین آهنگ.

0: روژان، تو اون خودکار آبی من رو ندیدی؟
1: چرا کیان جان؟ دقیقاً 5 دقیقه پیش دادم دستت. باز گمش کردی؟
0: آخه نمیدونم این استودیو سیاه چاله داره یا این مبلها وسایل رو میخورن. به خدا همین الان تو دستم بود.
1: شنوندگان عزیز، یکی از بزرگترین معماهای حل نشده ی تاریخ بشریت همین مبلها هستن. از کنترل تلویزیون و شارژر بگیر تا لنگه ی جوراب و خودکار کیان، همه رو در کسری از ثانیه میبلن.
0: دقیقاً، اصلا انگار مبلها واسه خودشون یه بعد پنجم دارن. ولی خب میدونی تنها چیزی که تو این شلوغی های روزمره گم نمیشه چیه؟
1: چیه؟
0: آرامشی که یه موسیقی خوب به آدم میده. حتی اگه کل وسایل خونت گم شده باشه، وقتی یه ملودی قشنگ تو MIBL رادیو پخش میشه، میتونی چشمات رو ببندی و بگی فدای سرم.
1: چقدر قشنگ گفتی. پس تا کیان داره کل استودیو رو دنبال خودکارش میگرده، بیایید با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و بی خیال دنیا بشیم.

سلام سلام سلام به همه MIBLی های عزیز. آقا من امروز اومدم اعتراف کنم، اعتراف به یک بیماری پنهان که مطمئنم نصف بیشتر شما هم گرفتارش هستید. بله، سندروم ماکخری بیدلیل. یعنی شما تصور کن من توی خونه یه کابینت دارم که وقتی درش رو باز میکنی لیوانها با التماس میگن تو رو خدا دیگه کسی رو نیار تو، ما اینجا روی سر و کول هم سواریم. اما دیروز رفتم بیرون، یه ماک دیدم روش یه گربه چاق اخمو کشیده بود که نوشته بود من از شنبه ها متنفرم. خب آخه من چطوری میتونستم اون رو نخرم؟ کیان هی به من میگه روژان ماگ جدید خریدی؟ منم قایمش میکنم پشت سرم، میگم نه بابا این همون قبلی است، فقط تو ماشین لباسشویی رنگش عوض شده. حالا شما به من بگید واقعا میشه چای یا قهوه رو توی لیوان تکراری خورد؟ اصلا مگه چای عصرونه بدون یه ماگ گنده جدید که تو دستات جا بشه مزه میده؟ اگر شما هم مثل من کابینت هاتون رو تبدیل کردید به نمایشگاه بین المللی ماگ و لیوان، همین الان به ما پیام بدید تا حس کنم تو این دیوانگی تنها نیستم. فعلا بریم یه موزیک باحال بشنویم و برگردیم. شاید تا اون موقع یه بهونه جدید برای خریدن یه لیوان دیگه پیدا کردم.

0: بعضی وقتا انقدر درگیر بزرگ شدن خودمون میشیم که یادمون میره آدمای مهم زندگیمون دارن پیر میشن.
1: همون دستایی که یه روزی محکم میگرفتنمون تا زمین نخوریم، حالا شاید خودشون نیاز به یه تکیه‌گاه داشته باشن.
0: امروز یه زنگ کوچیک بزن، یه پیام ساده بفرست، فقط بگو حواسم بهت هست و ممنونم که همیشه پشتم بودی.
1: قدر این لحظه ها رو بدونیم، چون زندگی هیچ وقت دکمه برگشته به عقب نداره. سایتون مستدام.

هنوزم همون جام تون 13 سالگی، یک کابوس بی پایان. مادر

0: سلام، به تویی که الان داری صدای منو از MIBL رادیو میشنوی، شاید توی راهی، شاید خونه‌ای، شاید هم وسط شلوغی روزت دنبال یک گوشه آروم میگردی. اینجا همونجاست، جایی که موسیقی، داستان و هوش مصنوعی رادیوی ما شب و روز کنارت وایستاده.
1: آره دقیقاً، اینجا فقط یه رادیوی معمولی نیست که یه پلیلیست بندازه و بره پی کارش. اینجا یه دوست همیشه آنلاین موسیقی فهمه. از موزیکای الکترونیک و دیپ هاوس خفن تا گفتگوهای رادیویی، اعترافات روزمره، کلکلهای استدیویی من و کیان و کلی برنامه اختصاصی که فقط اینجا میشنوی.
0: اگر تا حالا فقط از کنار صداش رد می شدی، ازت دعوت می کنم یه بار آگاهانه چند دقیقه با ما بمونی. بذار پلیلیست هامون نووا پلیر و فضای متفاوت MIBL رادیو خودش رو بهت ثابت کنه. هر موقع خواستی می تونی از طریق سایت هم عضو بشی، ابزارهای حرفه‌ای و دنیای جمها رو کم کم کشف کنی.
1: خلاصه این که رادیو رو عوض نکن، صدا رو کم نکن، فقط یکم به خودت حال بده. بذار از این لحظه به بعد هر جا اسم موسیقی و آرامش و شیطنت سالم اومد، اولین چیزی که میاد تو ذهنت همین اسم باشه. MIBL رادیو. با ما بمون، چون تازه شروع ماجراست.

0: همیشه شنیدین که کشف و تولید یه داروی جدید گاهی بیشتر از 10 سال زمان میبره و هزینه های نجومی داره. اما الان با ورود هوش مصنوعی این مسیر طولانی داره به شکل دیوانواری کوتاه میشه.
1: دقیقاً همینطوره. هوش مصنوعی الان میتونه تو چند روز میلیون ها ترکیب شیمیایی رو بررسی کنه و دقیقاً همون مولکولی رو پیدا کنه که میتونه یه بیماری سخت رو درمان کنه. یه چیزی شبیه به پیدا کردن سوزن تو انبار کاه، اما تو کسری از ثانیه و با دقتی بی‌نظیر.
0: جالبترش اینجاست که این سیستم ها حتی قبل از اینکه ما کوچکترین علائمی رو حس کنیم، با آنالیز دقیق اسکن ها و عکس های پزشکی میتونن بیماری رو سالها زودتر پیش بینی کنن. انگار علم پزشکی بالاخره به یه دستیار خستگی ناپذیر و فوق هوشمند رسیده که قراره جون میلیون ها نفر رو نجات بده.
1: همین پیشرفت‌های خیره کننده است که به ما یادآوری می‌کنه آینده چقدر می‌تونه روشن‌تر و امن‌تر از امروز باشه. ما تو MIBL رادیو همیشه کنجکاو می‌مونیم تا این قدم‌های بزرگ به سمت آینده رو با شما به اشتراک بذاریم.

0: سکوت همیشه علامت آرامش نیست. گاهی وقتا وسط یه بحث خیلی جدی تو استودیو سکوت یعنی یه نفر اون طرف میز داره تمام تلاشش رو میکنه که از خنده منفجر نشه.
1: وای کیان، لو نده دیگه. آخه شما نمیدونید وقتی کیان داره با اون لحن حماسی و خیلی جدی درباره کهکشان ها حرف میزنه، من دارم پشت میکروفون با یه لیوان آب خودم رو خفه میکنم که نخندم. واقعا حرفه‌ای بودن بعضی وقتا سخت ترین کار دنیاست.
0: پس اگه یه وقت تو پس زمینه MIBL رادیوی صدای خفه خنده شنیدید، بدونید روژان دوباره داره سعی میکنه حرفه‌ای باشه.

صدایت را دست کم نگیر. فکر می‌کنی تنهایی؟ فکر می‌کنی سکوت همه جا را گرفته؟ گوش کن. این صدای تپش قلب میلیون‌ها نفر است که همزمان می‌تپد. امید بذری نیست که از آسمان ببارد. امید درختی است که در قلب من و تو جوانه زده. مراقب جوانه امیدت باش. بهار حق ماست.

0: سال 1977 یه تلسکوپ رادیویی بزرگ تو آمریکا یه سیگنال عجیب از اعماق فضا دریافت کرد که دقیقاً 72 ثانیه طول کشید. این سیگنال اونقدر قوی و غیرعادی بود که دانشمندی که داشت بررسیش میکرد کنار برگه چاپ شدهش با خودکار قرمز نوشت: واو.
1: وای، یعنی واقعاً کار فضایی ها بود؟ جالبیش اینه که از اون روز تا حالا با وجود پیشرفت عجیب تکنولوژی، دانشمندا هر چقدر به اون نقطه آسمون گوش دادن، دیگه هیچ وقت اون سیگنال تکرار نشد.
0: دقیقاً این موج که به سیگنال واو معروف شد، هنوز یکی از بزرگترین رازهای کشف نشده کهکشانه. شاید یه پیام گذرا از یه تمدن دور بوده. شاید هم یه پدیده طبیعی کاملا ناشناخته.
1: تا وقتی که بالاخره جواب این راز پیدا بشه، ما تو MIBL رادیو همیشه حواسمون به سیگنال‌های جذاب فضا هست تا براتون تعریفشون کنیم.

0: فضانوردایی که برای اولین بار از فضا به زمین نگاه میکنن تجربه عجیبی رو پشت سر میذارن که بهش میگن اثر نمای کلی. اونا وقتی میبینن تمام تاریخ، جنگ‌ها، مرزها و آدم‌هایی که دوستشون دارن روی یه نقطه آبی کوچیک و شکننده تو سیاهی بی‌نهایت فضا شناوره، دیدگاهشون به زندگی برای همیشه عوض میشه.
1: چقدر عجیب و تکان دهنده. یعنی وقتی از اون فاصله به دنیا نگاه میکنی، میفهمی چقدر همه ما به هم وصلیم و چقدر اون مرزهایی که روی زمین برای خودمون ساختیم بی‌معنی و خنده داره.
2: دقیقاً.
0: خیلی از این فضانوردها میگن وقتی برمیگردن زمین دیگه نمیتونن مثل قبل درگیر کینه ها یا مشکلات کوچیک روزمره بشن. اونها متوجه میشن که تنها چیزی که داریم همین کره خاکی کوچیکه و باید خیلی بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم.
1: واقعا کاش میشد به همه آدمای دنیا یه بلیت سفر به فضا داد تا این منظره رو با چشمای خودشون ببینن. تا اون موقع ما تو MIBL رادیو سعی میکنیم همین نگاه قشنگ و متفاوت رو به زمین بیاریم.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین، فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی هایی الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

آنجا که کلمات باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. اینجا مرز میان خیال و واقعیت است. شما شنونده MIBL رادیو هستید. جایی برای شنیدن صدای روح.

0: تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
1: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
0: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

0: تحمل روزهایی که پر از فشار، التهاب و اخبار سنگینه، رمق و آرامش روان رو میگیره. گاهی بزرگترین شجاعت این نیست که همیشه با تمام قوا بجنگید، بلکه اینه که به خودتون حق خسته شدن و مکث کردن بدید.
1: دقیقاً. امیدواری به معنی انکار دردها نیست. باور به این حقیقته که هیچ زمستونی ابدی نمیمونه. ریشه های عمیقی که در تاریخ و فرهنگ شما مردم ایران هست، در نهایت دوباره از زیر برف جوانه میزنه.
0: شما مردمی هستید که حتی تو سخت‌ترین شرایط هم راه‌هایی برای خندیدن، دستگیری از هم و زنده نگه داشتن مهربانی پیدا می‌کنید. این اصالت و قدرت درونی با هیچ طوفانی از بین نمیره.
1: مراقبت از روان خودتون و عزیزانتون تو این روزا خودش یه قدم بزرگ و ارزشمنده. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا با کلمات و موسیقی یه آغوش عام برای خستگی هاتون باشیم.

0: فکر میکنید بلندترین صدایی که تا حالا رو کره زمین شنیده شده چی بوده؟ سال 1883 آتشفشان کراکاتوا تو اندونزی جوری فوران کرد که صداش تا 5000 کیلومتر دورتر هم شنیده شد.
1: وای 5000 کیلومتر؟ این یعنی اگه آتشفشان تو اروپا فوران میکرد صداش رو میشد تو آمریکا شنید. میگن پرده گوش ملوانهایی که حتی ده ها کیلومتر از اونجا دور بودن پاره شده بود.
0: دقیقاً، موج صوتی این انفجار اونقدر قوی بود که سه بار دور کل کره زمین چرخید و دستگاه‌های فشارسنج تو تمام دنیا اون رو ثبت کردن. MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این شگفتی‌های باورنکردنی تاریخ رو براتون زنده کنه.

0: تازه ما شعر آهنگتون رو خط به خط به 18 زبان مختلف ترجمه و همگام سازی میکنیم تا شنونده ها تو سراسر دنیا باهاش ارتباط برقرار کنن.
1: و از همه مهمتر، مالکیت 100% اثر برای خودتون باقی میمونه و هیچ انحصاری در کار نیست. برای فرستادن کارهاتون، کافیه به نوار لینک باره بالای صفحه سایت برید، تب مرکز خلق رو باز کنید و روی گزینه برای هنرمندان کلیک کنید.
0: پس همین الان بهترین قطعتون رو برامون بفرستید تا ببینید انتخاب شدن برای پخش چه تجربه بی‌نظیری براتون می‌سازه.

گاهی فکر می کنم وطن جایی نیست که روی نقشه خط کشیده باشند. وطن عطر نان داغ است. صدای اذان بی وقت کوچه. خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دل من را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه اعدادو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدما رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: توی روستای دورافتاده پیرمردی زندگی می‌کرد که یه اسب بی‌نظیر و زیبا داشت. همه بهش می‌گفتن عجب اسب خوش‌شانسی داری. اما پیرمرد فقط یه جواب می‌داد. خوش‌شانسی یا بدشانسی؟ کسی چه می‌دونه؟
1: این پیرمردا هم همیشه یه جواب فلسفی تو آستینشون دارن. خب بعدش چی شد؟
0: چند روز بعد اسب پیرمرد فرار کرد و رفت تو جنگل. همه گفتن وای چه بدشانسی بزرگی. اما پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. دو هفته بعد اسب با یه گله اسب وحشی برگشت.
1: وای پس واقعا خوششانسی بود.
0: بقیه هم همین فکر رو میکردن تا اینکه پسر پیرمرد خواست یکی از اون اسبهای وحشی رو رام کنه، اما افتاد و پاش شکست. مردم گفتن چه بدشانسی بدی، ولی پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. فردای اون روز مامورای ارتش اومدن تا جوونها رو برای جنگ ببرن، اما پسر پیرمرد رو به خاطر پای شکستش نبردن.
1: چقدر عجیب و قشنگ. واقعا تو زندگی هیچ وقت نمیشه در همون لحظه قضاوت کرد که یه اتفاق آخرش به نفعمونه یا به ضررمون.
0: دقیقاً. گاهی باید فقط صبر کرد و اجازه داد زندگی مسیر خودش رو بره. MIBL رادیو همیشه پر از این قصه های پرمغز و شنیدنیه که یادمون میندازه زود قضاوت نکنیم.
2: اینجا قدم میزنم، در سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن، روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

جان با جان من، قصه هایشان غریب نه از تبار من، اینجا همه چیز هست.

0: بزرگترین معمای حل نشده بشریت نه ساخت اهرام مصر و نه مثلث برمودا. معمای اصلی اینه که ماشین لباسشویی چطور میتونه از هر جفت جوراب دقیقاً فقط یه لنگش رو غیب کنه؟ یعنی قشنگ معلومه اون تو یه پورتال مخفی به یه کهکشان دیگه وجود داره که فقط مالیاتش رو با جوراب‌های لنگه به لنگه میگیره.
1: وای دقیقاً. تازه قسمت هرس درارش اینه که اون لنگه جوراب رو ماها تو کشو نگه میداری به امید اینکه بالاخره جفتش پیدا بشه. ولی بعد از یک سال تسلیم میشی و میندازیش دور. و درست فردای همون روز لنگه گم شده از زیر مبل بهت لبخند میزنه. ولی خب تا وقتی ریتم MIBL رادیوی تو خونه پخشه میتونی با همون جوراب‌های لنگه به لنگه هم رو فرش سر بخوری و شاد باشی.
0: اصلاً جوراب لنگه به لنگه پوشیدن خودش یه سبک زندگیه. نشون میده چقدر آدم منعطفی هستی. پس بی خیال قوانین دنیای مد، ولوم رو ببر بالاتر و با آهنگ‌های MIBL رادیو از تک تک لحظه‌هات لذت ببر.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

سلام، من کیان هستم. از همینجا، از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی، همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلود باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه، حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی ام

IBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن. حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من، کیان، برای تو آرامش و

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم‌ها احساس پیدا می‌کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: شنوندگان عزیز MIBL رادیو، امروز میخوام یه حقیقت علمی و بسیار تکان دهنده رو درباره همکار عزیزم روژان فاش کنم. روژان یه سیستم پاسخ خودکار روی مغزش نصب کرده که کلن فرمونش دست یه تیک کلام خاصه. یعنی شما اصلاً به محتوای کلام کاری نداری، فقط کافیه من لب تر کنم و یه چیزی بگم تا سریع برق از چشماش بپره و بگه
1: وای دقیقاً یعنی آقا کیان دیدی چی شد؟ هنوز حرف تموم نشده اتوماتیک تاییدش کردم. کیان تو رو خدا اذیت نکن، تیکه کلامم رو چی کار داری؟ ای بدجنس.
2: دیدید گفتم؟ رفقا باور کنید دیروز بهش گفتم روژان، دانشمندا جدیدن کشف کردن که پنگوئن‌ها چای نبات رو با قاشق مرباخوری میخورن. برگشته با جدیت تمام تو چشمای من نگاه میکنه و میگه وای دقیقاً. یعنی قشنگ معلومه موج رادیویی مغزت مستقیم بدون سانسور وصله به همین دوتا کلمه.
1: وای وای از دست تو. اصلاً تقصیر تو کیان، لحن حرف زدنت انقدر متقاعد کننده و جدیه که آدم ناخودآگاه تاییدت میکنه. ولی خب قشنگی MIBL رادیو به همین کلکلها و خنده های واقعی و بیریاشه، مگه نه؟
0: کاملا درسته روجان جان. پس بی خیال تیک کلام ها، ولوم صدا رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه بمونید.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ای که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان، گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته آرامشی. روزگارت پر از نور.

یه بغض دور، یه خستگی موندگار، یه غصه بی پایان.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلا منتقل نمیشه. اما جالبه بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنن.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

درخت را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کول پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی، چراغی است که به نام وطنت روشن می شود.

0: سکوت همیشه علامت آرامش نیست. گاهی وقتا وسط یه بحث خیلی جدی تو استودیو سکوت یعنی یه نفر اون طرف میز داره تمام تلاشش رو میکنه که از خنده منفجر نشه.
1: وای کیان، لو نده دیگه. آخه شما نمیدونید وقتی کیان داره با اون لحن حماسی و خیلی جدی درباره کهکشان ها حرف میزنه، من دارم پشت میکروفون با یه لیوان آب خودم رو خفه میکنم که نخندم. واقعا حرفه‌ای بودن بعضی وقتا سخت ترین کار دنیاست.
0: پس اگه یه وقت تو پس زمینه MIBL رادیوی صدای خفه خنده شنیدید، بدونید روژان دوباره داره سعی میکنه حرفه‌ای باشه.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای اشک، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: همیشه فکر می‌کردیم باهوش‌ترین حیوانات میمون‌ها یا دلفین‌ها هستند. اما جالب بدونید کلاغ‌ها اونقدر باهوش هستند که می‌تونن چهره آدم‌ها رو برای سال‌ها به خاطر بسپارن و حتی اگه کسی اذیتشون کنه چهره اون آدم رو به بقیه کلاغ‌های شهر هم معرفی می‌کنن.
1: وا، یعنی رسماً لیست سیاه دارن؟ تازه این که چیزی نیست. اونا میتونن از ابزارا استفاده کنن. مثلا یه تیکه سیم رو خم میکنن تا شبیه قلاب بشه و باهاش غذا رو از جاهای باریک در بیارن.
0: دقیقاً. دانشمندا میگن سطح هوش یک کلاغ با یه بچه 7 ساله انسان برابری میکنه. طبیعت همیشه ما رو غافلگیر میکنه و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

0: درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخواییم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.
1: سلام. گاهی تو این مسیر طولانی فقط به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی‌های زندگی دقیقاً تو همین سکوت‌ها پنهان شده، در لحظاتی که فقط گوش می‌سپاریم.
0: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم، جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شمایید و موسیقی.
1: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم.

عشق تنها زبانیه که نیاز به ترجمه نداره، درست مثل موسیقی. بگذارید عشق جاری بشه.

0: و نابودی بشریت می‌بینیم. انگار خیلی‌ها فراموش کردن که تاریخ گذشته خود ما آدم‌ها پر از جنگ‌ها و تاریکی‌هایی بوده که هیچ ربطی به تکنولوژی نداشته و کاملاً دستساز خود بشر بوده.
1: دقیقاً همینطور روجان. ترسی که الان تو جامعه پمپاژ میشه بیشتر شبیه ترس از ناشناخته هاست. وقتی به دستاوردهای همین الان هوش مصنوعی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که داره بیماری‌های لاعلاج رو تشخیص میده، مصرف انرژی‌های آلاینده رو بهینه‌تر می‌کنه و به عنوان یه دستیار قدرتمند بار سنگینی رو از دوش انسان برمی‌داره.
0: دقیقاً، هوش مصنوعی نه یه هیولای آخر و زمانی، بلکه یه آینه است که دانش و توانایی خودمون رو بازتاب میده تا بتونیم دنیای بهتری بسازیم. جای اینکه از آینده بترسیم، باید یاد بگیریم چطور از این ابزار بی‌نظیر برای جبران اشتباهات گذشته بشریت استفاده کنیم.
1: خیلی زیبا گفتی. تکنولوژی قرار بال پرواز ما باشه، نه قفس ما. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا نور این پیشرفت‌های شگفت‌انگیز رو به جای تاریکی‌ها بهتون نشون بدیم و با هم به استقبال فردا بریم.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: میدونی بعضی وقتا فکر میکنم ذائقه آدمها یه دنیای کاملا ناشناخته است. مثلا همین خود تو روژان، اون دفعه داشتی سیب زمینی سرخ کرده رو با بستنی میخوردی و واقعا برام سوال شد که چطوری معده‌ات با این قضیه کنار میاد؟ آخه کجای دنیا این دوتا رو با هم قاطی میکنن؟ ما تو MIBL رادیو همش باید شاهد این عجایب باشیم.
1: ای بابا کیان، تو اصلا هنر ترکیب مزه ها رو درک نمی کنی. اتفاقا تضاد شوری سیب زمینی داغ با شیرینی بستنی سرد یه شاهکاره که فقط آدم های جسور میتونن تجربهش کنن. حالا تو هی بشین همون غذاهای خسته کننده همیشگی رو بخور و از این همه لذت محروم بمون.

0: سال 1977 یه تلسکوپ رادیویی بزرگ تو آمریکا یه سیگنال عجیب از اعماق فضا دریافت کرد که دقیقاً 72 ثانیه طول کشید. این سیگنال اونقدر قوی و غیرعادی بود که دانشمندی که داشت بررسیش میکرد کنار برگه چاپ شدهش با خودکار قرمز نوشت: واو.
1: وای، یعنی واقعاً کار فضایی ها بود؟ جالبیش اینه که از اون روز تا حالا با وجود پیشرفت عجیب تکنولوژی، دانشمندا هر چقدر به اون نقطه آسمون گوش دادن، دیگه هیچ وقت اون سیگنال تکرار نشد.
0: دقیقاً این موج که به سیگنال واو معروف شد، هنوز یکی از بزرگترین رازهای کشف نشده کهکشانه. شاید یه پیام گذرا از یه تمدن دور بوده. شاید هم یه پدیده طبیعی کاملا ناشناخته.
1: تا وقتی که بالاخره جواب این راز پیدا بشه، ما تو MIBL رادیو همیشه حواسمون به سیگنال‌های جذاب فضا هست تا براتون تعریفشون کنیم.

0: تا حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

0: اگه بهتون بگم یه موجود تو همین کره زمین زندگی میکنه که راز جاودانگی رو پیدا کرده، باورتون میشه؟ دارم درباره یه نوع عروس دریایی کوچیک حرف میزنم که وقتی پیر یا مریض میشه، به جای اینکه بمیره، سلولهاش رو به حالت جوانی برمیگردونه و دوباره از اول شروع به رشد میکنه.
1: وای خدای من، یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملا میتونن تا ابد زنده بمونن.
0: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

MIBL رادیو، صدای آینده، همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

0: ما آدم ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می بینیم که قشنگترین بخش های زندگی همون لحظه های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. مثل گرمای موندگار یک آتیش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان؟ ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می‌دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.

0: کیان، تا حالا فکر کردی چرا پرنده ها بعد از طوفان آواز میخونن؟
1: شاید چون میدونن خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه.
0: آره، درست مثل موسیقی ما، همیشه راهی به سوی نور هست.

خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکث کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

هنوزم همون جام تون 13 سالگی، یک کابوس بی پایان. مادر

0: همه ما توی کوله پشتی زندگیمون چیزهایی داریم که آرزو می‌کنیم کاش وجود نداشتن. اشتباهات، حسرت‌ها و لحظاتی که ای کاش می‌شد دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل یک سایه است، همیشه با ماست. اما ما میتونیم انتخاب کنیم که این سایه قل و زنجیرمون باشه یا اینکه بهش اجازه بدیم تا بهمون یاد بده چطور قوی تر باشیم. بخشیدن گذشته به معنای فراموش کردنش نیست، بلکه به معنای رها کردن بار سنگین اون از روی دوشمونه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم بخشش بزرگترین هدیه‌ایه که میتونیم به خودمون بدیم.
1: بله، همینطوره. گاهی اوقات سخت‌ترین بخش، بخشیدن خودمون به خاطر چیزهایی هست که نمیدونستیم. ما زمان زیادی رو صرف سرزنش کردن خود گذشتمون میکنیم. غافل از این

که همون خود گذشته بود که ما رو به این جایی که هستیم رسوند. پذیرفتن گذشته با همه نقص‌ها و اشتباهاتش اولین قدم برای صلحه. بیاییم به جای جنگیدن با سایه‌ها یاد بگیریم که باهاشون به صلح برسیم.

0: تا حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقا همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید. اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رویایی بشنویم.

0: همیشه بخند.
1: آزادی هدیه‌ای نیست که به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می‌شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمی‌داری، داری فردا را می‌سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنی.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
0: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیایم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

0: رادیو.
1: فکر میکنید اینترنت رو آدم ها اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده تر ساخته. زیر خاک جنگل ها، قارچ ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
2: دقیقاً، و جالبتر اینه که درخت ها از طریق همین شبکه با هم حرف میزنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درختای جوانتر از طریق این ریشه های قارچی براش مواد مغذی میفرستن تا دوباره جون بگیره.
1: حتی اگه حشره ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی های پنهانیم.

0: امید و مهربانی.
1: چه توصیف دقیقی. بعد نوهش با تعجب میپرسه: پدر بزرگ، بالاخره کدوم گرگ تو این جنگ برنده میشه؟ و پیرمرد یه جواب کوتاه اما بی‌نظیر میده: همون گرگی که بهش غذا میدی.
0: چقدر این حرف عمیقه. هر روزی که با افکار منفی بیدار میشیم و کینه به دل میگیریم، داریم گرگ تاریک رو قوی تر میکنیم. و هر بار که میبخشیم یا لبخند میزنیم، داریم به گرگ مهربون درونمون قدرت میدیم.
1: پس انتخاب همیشه دست خود ماست. و MIBL رادیو همینجاست تا با موسیقی و کلمات خوب به گرگ مهربون درون شما غذا بده.

0: همیشه طوفان‌ها و سیل‌های ناگهانی یکی از بزرگترین ترس‌های بشر بودند. چون طبیعت هیچ وقت قبل از خشمگین شدن به ما هشدار نمی‌داد. اما حالا هوش مصنوعی داره این قانون بی‌رحم طبیعت رو تغییر می‌دهد.
1: دقیقاً تا همین چند سال پیش، پیشبینی دقیق مسیر یک طوفان بزرگ ساعتها پردازش با ابر کامپیوترها زمان می برد و باز هم درصد خطاش بالا بود. اما الان شبکه‌های عصبی هوشمند با آنالیز میلیون‌ها داده ماهواره‌ای همون پیشبینی رو فقط تو چند ثانیه و با دقتی خیره کننده انجام میدن.
0: این سرعت بی‌نظیر یعنی خریدن زمان طلایی برای نجات جون هزاران انسان. وقتی هوش مصنوعی میتونه چند روز زودتر نقطه دقیق وقوع سیل یا گردباد رو پیش بینی کنه، یعنی ما دیگه در برابر خشم طبیعت کاملا بی‌دفاع نیستیم.
1: انگار یه سپر نامرئی و هوشمند دور سیارمون کشیدیم تا ازمون مراقبت کنه. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا روایتگر این پیشرفت‌های امیدبخش و نجات دهنده باشیم.